Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Хаузы бу шәһәргә 6 ел илгәре калган булып, җаһан кезеп бакмакчы булган барлык яшьларга охшашла, уныңмы егыр җапа тарткан вакытлары булган иде. У бер хил тәрбияләнеш, шундыйкла безнең бу дөньяга тизпикмәслек өчен ирешкән испатларыбыз. Хаузы бу шәһәргә ен калган чагларда фақатла бер әскә чамадан сөрүп алган. Бер кечелеке 100-200 юаллык мемаханда итишкә кыймай, үз гаисе өчен бу ергә калган бер топ яш белән анча чоң булмаган бер игызлык пухрави коналгыда кыстылышып турган иде. Уның үгәнгене соды булганлыктан кәсбегә мас келәдиган ширкәт тепиш өчен тарап-тарапкә тәрҗемәхал әвәтте. Кайт-кайта юз тураны имтиханга катнашты. Бирок окуш тарихи уның бешене катырып әтте. У даңлык алий мәктәптә окыямыган, фақат 2-нче катарда турдыган алий мәктәпнең 2-нче катардагы кәсбене бүткәзгән иде. У тәрҗемәлыгы канчылык окуш мукафаты агылыгын язган булсымы, әмма даңлык карханаларның дәрвазасын ачамады. У көндезе тарап-тараптан хезмәт издеса, кәчләре китап окыды. Һәр хил кәсби мәшгулат маһаратларын пухтылады. Усса кайнак су ичте, курсыкка ачса таяр җоп белән мом йеди. Бәздә у ухлашты илгәри суы чылынып көкүрүп кеткән торысқа каргынача, анысының илгәри өзиге дигәнләрне эсеге алатты. Балам, башка жайларга берип жапа тартып йөрмә. Үйимизнең атрапыдан хезмәт тепип, хатырҗам тормыш кечерсәңле булды. Без бер өмир мушы намрат жайда яшыдык. У шәһәрлекләрне яңамайбыз. Навада уни ашу күлләдә азрахмы рухсызланмыды десәк ялган булып калды. Бирок у нәчә секундлы өмисезләнгәндән кийин кәлгүсе тормышыгы булган өмидене багышлап каттык уйкыга китәтти. Уйгангандан кийин таң шапкы һәммә якны каплаганлыгын күреп, кайтыдан тормыш ва хезмәт кызгынлыгыга толатты. Ахырда у бер кархандан адаттагы кәсби хадымлы хезмәтен тапты. Бу хезмәтнең маашы юкыр булмысымы, әмма вазифасы игыр иде. Смена кушып эшләш уның тормышындагы нормал әхвал булып калган иде. Бер көне хезмәтче илгәри уныңдан şirket ашынчылык пул бәрсә, җан белән мошындак уйнышыңның зөрүри иде бамы дип сорады. Хавызы төшендүрүшне халымай күлеп куеп, "Иш кылып менин кыз достоммо, берәр кызыкышыммо юк. Смена кушып эшлемесәм, кылыдыган башка ишим булмаса, уныңдан şirket кылып азрак иш кылганым яхшы эмасмы?" диде. Бәз хезмәтчеләр бара-бара хаузыны чары тәдбире күп, ифадасыны яхшы кылыштан башканы уйламайды деп, уның белән бериш килеш кылышны яктырмайдыган булып калды. Бара хаузы баштан ахыр кана кылыш керек булса шунда калды. Хаузы илгәри маңа өзенең әзәлдән канчылык пул бәрсә шунчылык эш кылыш принципыга ишенмәйдиганлыгы. Чөнки бер урында әпләп-сәпләп бернәч елны үткәзүш кармакка хуҗаендән үч алганлыкта көрүнсәме, әмәлиятта бүтәнләй өзенең техим яхшы булышкы тегешлек хаятыдан үч алганлык булып исәпләндегәнлыгын әйткән иде. Чөнки чакынылык ва чечелән гулык белән рахат районда турдыганларның мәңге илгәрләш бошлыгы булмайды. Хаузы тез өсеп, узак үтмәй кәсби мәсул, аркыдылар тармак мәсулы булды. У мушу шәһәргә сиңип кирише, анысыга туылган жайның бер адамның келгүсідеге иҗтимаи орнының белгиләп бирәмәйдиганлыгы. Хәзерге әхвалдан канаатлыныш тугрысыдеге барлык гәп сүзләрнең теге тәктидән илеп әйткәндә үз хаятыгы булган мәсъулиятсызлык икәнлегене билдирип койгысы бар иде. Хаузы у şirketдә 5 ел эшләде. Гәрчә маашы төвән булмасымы, әмма ахырда яңа истифа бирде. Кин у найты яхшы чат ал карханаларның бердән хезмәт тапты. Һәммәне нөлдән башлады. Һәммәсе өчен баштан башлап көрәш кылды. Хәзер яңа бер ел үтеп кетти. Бу бер елда уның белән булган алакам азлап калган булсымы, әмма түн нисби булып, әл аягы бесиккан. Хәтта көч чирахларымы үҗидәгән вакыт булганда, уның костюмын мөрсиге артып, харгын тинене сөрәп, ройны арам алдырдыган җайга карап мәгълүмлыгын күргәндәк булдым. Уның чирайдан азрак чарчаш чыгып турсымы, әмма карашлары һәр кандак адамныкыдан сүзүк. Сүзүклегидән барлык үмитләрне көйгелеп алды.

0: жаһандагы эшләрне бездән алган. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөйләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне техимә кыйммәткә иге кылыды. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: кеңеш аркылык хал кылышты чиң турсак. Экинчи, дүйнөнүн тараккыят кыйынчылыгына бийбасты жүздөнүп, ичибетиш, хамкорлуш аркылык ортак гүлүнүшүнү илгири сүрсөк. Тараккыятны халыкара каралмынын мерkezi орнуга коюп, иттифак, барабар, теңпун, умумиздик деп жеткизилген дүйнөвий тараккыят хамкорлук мүнөсөбөтүн ортак барпа кылсак. 3-чи. Меданиликле ара алмаштыруш өрнөк илишни илгири сүрүп, алоо кылышыш, сөзлүш аркылык иттифаклык өз ара ишенишни кайтып орнотсак. Мәвкани Бирлешкен Дәүләтләр Тәшкилаты супсыга карытып, халыкара адамият алоқысын күчәйтеп, һәр кайсы дәүләт халкының өз ара түшүнеше, якын үтүшүне илгири сүрүп, көп мәнбәлек мәдәниликнең ортак илгирлешиге төрткү булсак. 4-нче, көп тарафчылык байрагын игиз көтүрүп, әмили хәрәкәтебез аркылы адиллык, хакканилыкны когдысак. Һәр кайсы дәүләтләр иттифаклашып, хәрәкәткә килеп, Бирлешкен Дәүләтләр Тәшкилатын когдышы Бирлешкен Дәүләтләр Тәшкилатын зорайтыш кирәк. Ханҗын мондак дип күрсәтте. 1971 елы Яңа Джунгоның Бирлешкен Дәүләтләр Тәшкилатыдагы канунлык орны әслиге келди. Бу Джунго ва дөнья өчен зур һәм чөнкур әһмияткә ия. 55 елдан буян Джунго баштан ахыр давалгып торган дөньядагы мөһим күч, тынычлык ва хәвефсезлек хатырысы иң яхшы чөнг дәүләт булып келди. Баштан ахыр ортак тараккыяттагы таянч күч булып, дөнья икътисадының эшчигә төп куш нисбите узаккыча 30% атрафында булды. Баштан ахыр дәврнең илгирләш күчен үзгәртеп, дөньяви идара кылыш системасының техимы адил, муафик юнәлешкә карап тараккый кылышын сиҗил илгири сүрде. Халыкара вазиятдә кандай үзгәреш булышыдан катты назар, Джунгоның тынычлык ва тараккыятка булган интилеше үзгәрмәйди. Адиллык ва хакканилыкны когдышы катты тәвренмәйди. Көп тарафчылыкка бәгән вәдесе баштан ахыр бердек. Джунго һәр кайсы дәүләтләр белән кул тутышып тәң илгирләп, insaniyat taqdiri ortaq gavdisi barpo qilishni ilgir surish ulug' amaliyatida insoniyatning teximi go'zal kelgusini ortaq yoritishni xohlaydi. Xanjing Nyu-Yorkdagi mazgilida Bulg'ariya zungtungi Yotova, Serbiya zungtungi Vučić, Sepros zungtungi Hristo Zuldis, Ghana zungtungi Mahama, Kiribati zungtungi Mamo bilan ko'rishdi. Chat el rahbarlari Рәис Си Цзиньпин отырғы қойған бір қатар мұхим, зор идея вән тәшеббұслаға үксек баға беріп, Джунгоның тәрәккият муапақиятлердің қайыл болып, әр қайс төлет өкіметлерінің бір Джунго принципіға қатты әмәл қылыдығалықыны қайты тәкітледі. Джунго білән стратегиелік өз ара ішінішіне енімі үлгір сүріп, әмілі әмкарлықны чоң құрлаштырып, көптіреплік әмкарлықны күчейтіп, халықның бәқт саадеті вән дүнияның имканиетлік сізіл тәрәккият үшін техимы зор төп қошышыны қалайдығалықыны білдірді.
1: Әмді ұзын сәпәр рухені дауымлаштырып, гүлініш мұсапсіге атлан айлы маузулы қәвірімізнің, Қызыл армияның ұзын сәпірдегі мойым өтәң Чоңчын хақыт езілған Қызыл мотор арқылық Чоңчынның гүлініші ілгері сүрілді деген қысмы дектанлады болуды. Чоңчын шәрі Юян Тужазу Мяузу автономнайысының Нәнияуже базардагы бер көк кайышлык ягаш бина алдыдагы таш абидиге Джунгу ишле дехканлар Кызыл армиясы 3-нче армия командалык штабының коны орны деген хат оюлган. 1943 елы 6-нче айда Кызыл 3-нче армия бу ярда айланып йөрүп жан кылып, Нәнияуже хәрби командалык мәркәзе кылынган Шаркы Гойжу инқилаби таянч базасын курган. 1934 елы 10-нче айда Кызыл 3-нче армия белән Кызыл 6-нче жүнтән Нәнияуҗедәге Маудоңда тидә учрыш шигын ашкан. Кейин Нәнияуҗедән юлга чыгып, Кызыл Хунәнгә кирип җан кылып, Гәрби Кызыл армиянең узын сапарыга маслашыш ва Хунан, Хуби, Сычан, Гүйҗу инқилаби таянч базасын киңәйтүшкә көрнәрлек төһпә кушкан. Юян Найлык партком партия тарихи тадқиқат ишханасының хезмәтчесе Рәншан мондак диде. Қызыл армия Нәнияуҗедә яна җырғы җәмәйәт курып, җәми 2000 модын артык ярны йер юк, йер аз дихканларга бөлеп берип, амминың чөңкүр химаясыга эришкән. Нәнияуҗе базардагы силин тәркиби мол шал өстүриш базасында алтын рәңлек шал башаклары шамалда ялпынып, мол осул мәнзирәсен хасил кылды.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.